senador in busemaira mo andar polge teram bane isu ne mawa ke tabar wo wa au isu ne mawa ke ne kon mon kana ko mo ke tiroi e mawa drai da dai o ke ko ore ne teram ban na so samero ro ke ne bana sira gara sponsor

Men kuna mane to kuna na hande ke te tai yo ngai pon te pui me te nuo roi te minis na kon tiawa ruaiwa i tangiria pa na men kato me kumo me am kongra te mon tairi kai yo a kupon te tane yei te ni kato a kuata na kon ruaiwa ke te tai yo nda manga kato me kongra me am kongra ne te kara kira kawa masu baki ya te ke te kara kawa masu baki ya matai ngene te kongra te kin me uri afu mai tina boi nani ya matai ni tari kim a kani ya mam deri oge pa erangina ko takaraki e baki ante ante ante tairi kayo.

Narang kabar bure te te sangora ne kuram wayo ke ngai pon pur wayo ke san pur wayo nang ko ke bona kon tirun kare ke rorong pas sangora ma rorong ai mui nang kan sa manga okiri yar yar ta nanane ke kona me odi ka na tikira ka nam ta ri ke yo men ta pon ko ri te me ori 89.9 ayo terun kare ke rorong

kan ni kain de bad boys blue me kuna ni ni takane me pung ya karaoke ngan nan de song ra de dai yor me ore from 89.9 one one ngan de mes main jaw isu na yor gite to ra na kuram au kan de ba ko pun to ra na pang kan ne in mind am kahat bus de me wa ke ke sira mona ara de me wa ke ne pun sina ko ke de pan kon responsible sira ora mona kon ro ro main kuram ma to ra na yo ke